0: data nyembe ka la game se se ra che ka ja bu do ya lo ya go che lo gyun ju dang le jin ye ja bu du gui
1: ma gong ra che be gyun ju dang le ji de kim do hab je de yo shu be
0: zhang de ya go che de da di ka che a Shāngla tēr tūn chīnyi māng shū rī shā.
1: Ngā tēr tūn chīnyi māng shū rī, yīni kāmchū tōp chē dī tō shū yīndā. Kīrāngi kī tū bā mā tū chīnyi yor shū bē.
0: Yōngā, kāmchū tōp chē tōp yīni, tēr tūn chē bā tā gu tū tāng bā shī, tā mā tī kār chū mā shī, lē hō shū bā.
1: Mā shī, ngā...
0: Kā rī ngā ngā ngā sī, shā lē kī tī shē chē lō khā chū chū gō shī, chūm chē tō sī tōp tā gā kūm shī nyē bū māng wū shā dī shā.
1: Mā shī nē mī tū tō yōngu nē kēn sā shī. Kamchū kēwēyā dī tōpiyā chētō mā rībē, kamchū tōp nē tāndō tēr tēr chē. Hm, shabshū yāo gu gu yu nā, hāi tē lāo rī gu.
0: Kamchū tā gu yu nē, kamchū kēwēyā yu mē rā gu rā, rāngi xīng mē bē. Mī tēn chū ngā cē gā yu yā khā shē yā. Tā rīn chīm chū tēn chū kāngi gu chān tē tēr chī mō tō, shāng tē yu mā shē. Mī cāng mā chā sā chē, chūng tēn chū yu shū, chē tēn chō lē chā sā nī gu yu shē, shāng lī yung bō gu tū mī tū gu yu. Duguya!
1: Mangbu tingzhe sunji, nga ngunlin yi gizhi chungdu yun marzhbe, chi yin tagshu ba. Kanda nga beda si chuzhe chiyu.
0: Zhangli nung zhu ngunlin ma chiyagi wang chiyo shi la, nye rambi yagi wang chiyo shi da.
1: Marzhi, marzhi, marzhi. Jinda la. Tingzhe ma nanda.
0: Nye zhangli la chiyo yo shi, yanda zhangye nga la chiyo yo shi.
1: Kirangge.
0: Gungsi chi nyi nga shi, yanda zhang shi.
1: Kirang shi.
0: Nga nyi sui shi ba zi shi.
1: Kirang shi, kirang shi, tsangma kirang shi.
0: Yunga, le tsam sha ni, rang jia pu hua lo chin lo je, ngan gyu rin gu chi da, ya hu shi yong shi. Ngo zhe yi ge chi ca.
1: Ma shi, mu ne su gui be.
0: Mu ne yin guo chu, shi mo do zhong gu lan bu dong ma shi.
1: Chi zhu tso sha chen bu chi da, ken ge xiao yu.
0: Le ka ri yi ni, lam sa tsam sha ji, pe zu yu shu. Samla zhaman zhama do a, rangye chen yu har zige yu me, nye changma xin ge yu da. Nye qing a rang zhu nye deng ge yin, ke du ce xe lu ne, ti du lo yong zhe ge shi.
1: Lo xin qi ne ce xe ma lu na?
0: Qin na tui san tu yu.